0: わしにそのお主の写真機を貸してもらいたい。野島、お主たちにこの場合にはお引き取り願いたい。
1: おいおいおい、これ帰った帰った、
2: どういうことですか、どういうことですか、
1: 帰れ帰れ。
0: これはすべて品軍どもの捕虜か。
3: いえ、他に品軍人どもをかくまった民間人もおります。
0: おお、